Грегорі Портер і Лала Хетуей звучать на радіо «Стол». Челябинське 8.44. На нашій радіостанції появилось много нових інтересних рубрик. Одна з них називається «Музикалка». Тепер кожну суботу і воскресенье я і музиковед Наталія Кучер будемо знайомити вас з історією музики. Перший випуск уже прозвучав в минувше воскресенье. Розказали, як появилась музика і наскільки важна вона була в Древній Греції. Кстати говоря, перший випуск рубрики уже є в нашій групі ВКонтакте на стіні, ви можете його послухати. Також в групі ми викладаємо всі рубрики, вони храняться либо на стіні, либо в розділі подкасти, щоб в любое удобне для вас время ви змогли з ними познайомитися. Заходіть обов'язково. А музикалка буде звучати тепер кожен вікенд в 11.45 и в 15.45. Сейчас в эфире SWV у нас прозвучат Ain't No Man, а чуть позже послушаем Aha, The Wake.

Радіо 100. Радіо 100. 100FM. 100FM. 100% комфорта. Радіо 100. Радіо 100. Радіо 100. Процентов комфорт.